0: السلام.
1: تودا منجو
0: بركة
1: عيش بركة لي
0: أنا عليكم السلام.
1: ونا تعرضك أي
0: ونا هو بابا بركة نزوا
1: تو ما شاء الله أنا زنكا
0: أما كنا إبراهيم خان سالم نرمان كثير كلام
1: تو ما له إبراهيم أعرفه ya kokari kai ma kana kokari duk sati ana shigowa muna godiya
0: a na shi ana wallahi da hoji
1: to masha Allah malai bai
0: alhamdulillah a kware ba da ma maganganu guda biyu ne
1: eh
0: muta so yi wa babban ba ko tambaya
1: eh
0: shi gwancin nan wai yakan yi shiga ƙasa ne da damuna ko koko da rani
2: a mai shiga ƙasa dabgi kenan in baka sani ba a gaya ma
1: to kaji dabgi ne mai shiga ƙasa
2: dabgi shi ne mai hula ƙafa ya tafi ta ƙasa dabgi dabgi ba jauji ba jauji daban dabgi daban hula ƙasa hannun zama ya buɗe yatsun zama ya buɗe farsan zama ya kai tsawon yatsun kan yi riga
0: dabgi ko?
2: Eh ƙwarai kuwa shi ma ya ɗauka na kashi shi ma na tun kuɗe shi
1: muna jin ka na yi tambayar taka ta biyu kai ne mai yana
2: kan kwara ya litta ce ga baba
0: yawa da ma abin da muke roƙon ku wannan gidan talabijin mu ma abotan kama shi ne ko da yake
1: eh muna jin ka eh me kai
0: aka ai kokari dan dauke wannan da yake yi a dan kokar ka mun san kuna ba cikin kokarin
1: ku to insha Allah ka san abu ne na network
0: da karfi ka kani na za ku je ta
1: to a gurguje
0: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da kokari
0: kana magana da Mustafa da Audi ga dari ba ka zo ba shi zuwa kun je da na karkar ma kuma ikara
1: yanzu kai duk da an ce a koma noma amma kai ba ka noma ka da yari ka dinga noma gaskiya
0: na ba ko fada ne
1: to na
2: ansa
1: kana amsa
2: na ansa
0: to ai
2: ranka ne ala da mu da jiya to kan ba ci ta ga ta nan
0: eh
1: to mun gode sosai daman kuma mun ce kai ne mai waya na
2: kaza ka faɗa ma za a ba ka makama
1: to a nan kuma mun gode sosai ina ganin jingulo ta kafin karanta ɗan rakiya akwai wanda suka buƙaci lambar waya ko muka masa alƙawarin cewa insha Allah za mu ƙara ba su duk sati ana tambaya wasu suna tambaya wasu riƙe wasu kuma dole sai an dinga
2: bibiyar su kafin
1: bibiya ana gaya musu domin su riƙe to number jangolota 0808-881-0072 ana ta ce mana lokaci yayi masu saurari a madadin dawa jangolota da dukkan wanda suka samu rakiyar wannan shiri ni da jagorcin nake muku fata alkhairi ku biyo mu sati ne zuwa da Allah ya yarda assalamu alaikum warahmatullahi